0: ياد قلشنا سالمقى أشتى.
1: يقندا تونغچانغ لويشينغ سپسدا إعلان قىلغان 2026 يىللىق يازلىق تەتىللىك ئاستا ئازادە ساياھەت بويىچە ناھىيەلەرگىچە بېرىپ ساياھەت قىلىش يۈزلىنىش دوكلاتىدىكى سانلىق مەلۇماتى كۆرسىتىلىشىچە ناھىيەلەرگىچە بېرىپ ساياھەت قىلىشقا ئالاقىدار مەھسۇلاتلارنى ئالدىن زاكاز قىلىش قىزغىنلىقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 63% ئاشقان. ناھىيە تەۋەسىدە ئاپتوموبىل ئىجارىغا ئېلىش قىزغىنلىقى 75% ئاشقان. موڭغۇل كۆرە ناھىيەسى ئالقىشلىق ناھىيەلەر مەنزىرىسى بويىچە ئالدىنقى 10 ئىچىدىكى 8 ئورۇندا تۇرغان. بۇنىڭدا ئىلگىرى ئېلان قىلغان 2026 يىللىق ئىسسىقتىن دالدىنىش ساياھەت يۈزلىنىشى دوكلاتىدا موڭغۇل كۆرە ئوخشاشلا تىزىملىككە كىرىپ پۈتۈن مەملىكەتتىكى ساياھەتچىلەر سالقىنلىق ئىزدەيدىغان گۆھەر جايغا ئايلانغان.
0: Qızıq nuqtaga aylangan nahilagichi berib sayohat qilish to'lqinining orqasida Shinjang sayohatchiligining cho'nqur qatlamliq tip o'zgartib darajasini o'stirishi va Shinjangning tuproqqa keng janubi va shimoli Shinjangdagi har qaysi nahilaning boylik ustunligi tipdan o'xshamaydi. Farqliq madaniyat sayohat taraqqiyotiga puxta asos solish uchun bir nahiyada bir manzara bo'lish andisi shakllandi. Morey nahiyasida bir kechki qo'nib bug'doy dolqinlarining ovozini anglash yerlik oilaviy mehmonxona sayyohatchilarning yezikent manzarasini cho'kma shaklda his qilishdiki oldingi tanlishi bo'ludi. Barko'l qozoq avtonom nayisida yaylaqning salqin ovozida uxlashmi ajoyib bir xil huzur do'stlar. Mana bu shundoq nahiya sayyohatchiligi Shinjangning butun rayon sayyohatchiligining qad ko'tarishiga terak bo'ldi. Hozir sayyohatchilarning sayohat tanlashi texmi ko'p xil bo'lib yoyloq yulduzliq osmon qadimiy yo'l qatorliq asli ekologiyalik tabiiy manzaralarga maftun bo'lmoqda. Demak do'stlar, Tyanshanning janubi shimolidagi nahiyalar madaniyat sayohat kasbida sifatni o'stirib unumni oshirish imkoniyatiga ega qilindi.

0: لقي كالجان بيتا أتنم رايولوك بارتيا كوميتيتي و أتنم رايولوك خلق حكومتي أتنم رايونديكي هر ملت خلقيغا وكالتن شينجاندا تروشلوك جونغو خلق أزاتلوك أرمياسي جونغو خلق قوراللوك ساقچي قسمنين أوفيتسر أسكرلري قسمديكي ملكي خادملا زاپاس خلق أسكرلري بتون رايونديكي انقلابي قربانلار و هربيلر أويلة تاوالري هربيليكتن چيكينگەنلەر و باشقا نەپىقا أوبيكتلارغا ھال سوراش خيتا ئەۋەتىپ ئۇلارنىڭ بايرىمىنى تەبرىكلىدى ۋە ئۇلاردىن سەمىمىي ھال سورىدى. ھال سوراش خىتىدە مۇنداق دېيىلدى: 99 يىلدىن بۇيان خەلق ئارمىيەسى پارتىيەنىڭ مۇتلەق رەھبەرلىكىدە باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ، جۇڭگو خەلقى ۋە جۇڭخۇا مىللىتى بىلەن باشتىن ئاخىر تەقدىرداش بولۇپ، مىللەتنىڭ مۇستەقىللىقى، خەلقنىڭ ئازادلىقى، دۆلەتنىڭ بېيىپ قۇدرەت تېپىشىغا ئۆچمەس تۆھپە قوشتى. تارىخ شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، خەلق ئارمىيەمىز پارتىيەنىڭ قوماندانلىقىغا بويسۇنىدىغان، غەلىبىلىك جەڭ قىلالايدىغان ئېسىل ئىستىلغا ئىگە قەھرىمان ئارمىيە. پارتىيە ۋە خەلق تامامەن ئىشەنسى بولىدىغان قەھرىمان ئارمىيە. ھال سوراش خىتىدە مۇنۇلار كۆرسىتىلدى: بۇ يىل جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقى، 15-نچى 5 يىللىق يىرىك پىلان باشلانغان يىل. جۇڭگو ئىشچى دېھقانلار قىزىل ئارمىيەسى ئۇزۇن سەپىرى غەلىبىسىنىڭ 90 يىللىقى، شۇنداقلا ئارمىيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقى كۆرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنى ياخشى قىلىدىغان ئاچقۇچلۇق يىل. يولداش شى جىنپىڭ ياترولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئەتراپىغا تېخىمۇ زىچ ئۇيۇشۇپ، شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنى يېتەكچى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، تۆت ئاڭنى كۈچەيتىپ، تۆت ئىشەنچنى چىڭىتىپ، ئىككىنى قوغداشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئارمىيە بىلەن يەرلىك قول تۇتۇشۇپ، ئارمىيە بىلەن خەلق قەلىپداش بولۇپ، يېڭى دەۋردىكى سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشقا يېڭى تېخىمۇ زور تۆھپە قوشايلى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز بۈگۈن ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ دائىمىي يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئاچتى. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېقىنقى مەزگىلدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يوليورۇقىنىڭ روھى يەتكۈزۈلدى، ئۆگىنىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىغا ئاساسەن، نۇقتىلىق كەسىپ ۋە ساھەلەردە بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش بويىچە قانۇنسىزغا زەربە بېرىش، قانۇنغا خىلاپنى تۈزەش مۇھاكىمە قىلىنىپ ئورۇنلاشتۇرۇلدى. ئىقتىسادىي تەپتىشلىككە ئاساسەن تۈزىتىش خىزمىتى ئورۇنلاشتۇرۇلدى. ئاپتونوم رايوننىڭ 15-نچى 5 يىللىق ئالاقىدار يىرىك پىلانلىرى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يىغىندا ئاپتونوم رايوننىڭ نۇقتىلىق ساھەلەردە بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش بويىچە قانۇنسىزغا زەربە بېرىش، قانۇنغا خىلاپنى تۈزەش خىزمىتى لايىھەسى مۇھاكىمە قىلىنىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى: باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرى ۋە مۇھىم يوليورۇقى تەستىقىي يوليورۇقىنىڭ روھىنى ئەستايىدىل ئىزچىللاشتۇرۇپ ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، گوۋۇيەننىڭ ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشتىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنى چىڭ تۇتۇپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىدىكى تۈرلۈك قانۇنسىز، قانۇنغا خىلاپ قىلمىشلارنى قانۇن بويىچە جازالاش، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشنى ئۆتۈشمە نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، تۆتنى قىلماسلىق، ئىككى بىۋاسىتە تەكشۈرۈش ئۇسۇلىنى قاتتىق ئىجرا قىلىپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش سالاھىيىتى ياكى شەرتى تەلەپنى قاندۇرالماسلىق، ساختىپەزلىك قىلىش، يامان نىيەتتە قانۇنغا خىلاپلىق قىلىش، قائىدىگە خىلاپ تەۋەككۈلچىلىك بىلەن مەشغۇلات قىلىشقا زورلاش قاتارلىق ئورتاق مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، قانۇنسىز كان ئېچىش، خىمىيەۋى بۇيۇملارنى بەلگىلىمىگە خىلاپ ساقلاش، توشۇش، ئوت مۇداپىئە يولىنى توسۇۋېلىش، سودا سانائەتتە بەلگىلىمىگە خىلاپ مەشغۇلات قىلىش قاتارلىقلارنى قانۇن نىزام بويىچە قاتتىق تۈزەش، مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش، جىنايى ئىشلار بويىچە قانۇن يۈرگۈزۈش، ئىنتىزام ئىجرا قىلىشنى جىپسىلاشتۇرۇش، يىپۇچىنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش، لەۋزدە تۇرمىغانلارنى جازالاش مېخانىزمىدىن قانۇن بويىچە ياخشى پايدىلىنىپ، نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشتا كەمتۈكلۈك بولۇش، ھوقۇقىدىن پايدىلىنىپ نەپكە ئېرىشىش، مۇھاپىزەت كۈنلۈكى بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەرنى قاتتىق تەكشۈرۈپ، نازارەت قىلىپ باشقۇرۇپ، قاتتىق زەربە بېرىپ قاتتىق جازالاش، ھادىسىدىنمۇ ماھىيەتتىنمۇ تۈزەشنىڭ كۈچلۈك چۆچۈتۈش كۈچىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى: Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin uğurlaştırışıqa asasən mərkizi xizmətini çövürdəş,